0: Nei. Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Hør her!
2: Bra!
1: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
2: Neida, for se! De får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se...
4: På Hamra Livs!
5: Hos Hamra Livs venter kalla drykker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
4: Sväng in om Hamra Livs!
6: Adresseavisen, din kilde till nyheter från Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: det var historien om han som famlet rundt I mørket det, men hadde heldigvis, han kjente en dame opp på Tyholt, og der hadde han et anlegg på 9 volt, så det ble vel litt lys I livet til denne mannen, og vi gjør det, Anders Jektvik.
1: På Hamrali
2: Høstluft og sjøna färger. Perfekt tid för något gott. Hos Hamra Livs hittar du mustiga smaker, kaffe, godis och allt det goda erbjudanden. Vi har öppet varje dag. Följ oss på Instagram och Facebook för tips och höstmys från gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
3: Så här, Lonkervin är tillbaka.
4: Nej, Kristian, vänta lite. Kan ju inte sitta här och si på radion så här.
3: Jo då. Se her, Lonkervin tilbake
4: Nei, du kan ikke bruke de ordene på radioen
5: Lonkervin det?
4: Nei, se her, det ingen som ser noe på radioen Du må bruke hør her ja. Hør her Hør her
3: Bra Lonkervin tilbake, og du vil få se
4: Nei da, få se, det får ikke se noen ting som helst
6: Ja, Lonkervin spiller på Trudvang dem 3. 10. 15. 17. 24. 30. og 31. oktober Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se
7: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
8: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: langt blondt hår.
1: Karma er en bitch med langt blondt hår. Det var Ingrid Vårvik, utfordrer nummer 1 denne uka på Trøndertoppen. Utfordrer nummer 2, det Kyle Alessandro med ny musikk. Låta heter Tide.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: På Hamra Liv.
2: Høstluft og sjøna färger. Perfekt tid för något gott. Hos Hamra Livs hittar du mustiga smaker, kaffe, godis och alltid goda erbjudanden. Vi är öppet varje dag. Följ oss på Instagram och Facebook för tips och höstmys från gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
3: Intresserad I sista nytt från det som sker I Stjørdal, Malvik och Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
4: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.